ngale kwale kukhumbuleke bikhona ke imidlalo ethi yadlalwa ithinta laphana ke yona ke MTN 8 sokuphela ukuthi ke imidlalo ihambe kanjani kore kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM khumbuleke umdlalo wayizolo okade ithinta laphana ke yona ke iMamelodi Sundowns kanjalo ke nayo laphana ke iGolden Arrows iMamelodi Sundowns ke iguqile ngegoli elilodwa eqandeni kwasokwathi ke umdlalo kade ke ungalo ke usukula ngomgqibelo kade ithinta ke Orlando Pirates kanjalo ke nayo laphana ke isikhukhu nayo United umdlalo ke upheleke ngawo ke 1-0 kuwina ke iqembu layo ke iOrlando Pirates okusho ukuthi ke ngesonto elizayo sobe sesingena ke kakhulukazi ke kuwona ke imlenze wesibili wayo ke imidlalo yayo iMTN 8 okusho ukuthi ke iOrlando Pirates mayifuna ukudlulela phambili uzofanele yenze isiqiniseko sokuthi ke lowo mdlalo idlala i-draw noma ke iyaqhubeka nokuthi ke uyiwine okuyosho ukuthi ke iyobeke isiyobhekana nozowina ke phakathi ke kwayo ke iMamelodi Sundowns kanjalo ke neGolden Arrows khumbule ukuthi ke nayo iGolden Arrows mangabe kukuthi ifuna ukuya ke kumanqama umdlalo kwamanqama kuyofanele ukuthi ke idlale ke i-draw neMamelodi Sundowns noma ke lowo mdlalo ke iwine kodwa ke mangenzeka ke mhlambe ke iMamelodi Sundowns iwine ke ngo 1-0 noma ke ngo 2-1 noma ngo 2-0 okuyisho ukuthi iMamelodi Sundowns iyona eyo yake kuma final kanjalo ke nesikhukhona njengoba

Paint My Love kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM Michael Lenz to rock kana ke phambili ngoma sikuthola phana ke ingoma eshawa the OJs mangabe ke bethi prayer ezona ke ingoma ke sikuthola ezona ezimbili kodwa kumsakazo izilomzansi FM sisibekela phana ke kuyena ke 13 minutes before kushaye ke u3 13 minutes before singene ke kuyena ke u Makeba khumbula ukuthi uzobe nawe part ke ka 3 ke kuyena ke u6 ngalokho ke sanazo ke izinyo zengoma nje sikuphathele zona khona la kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM igama lami uSiyabonga sibongo ngokamjwahu khumbule ukuthi sikulona ke uhlelo lakhe silibiza i night shift njalo ke kusukela ngaye ke u12 kuze kube ke uyena ke u3 suka sikwana ke umsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ku Facebook siyatholakala mangabe ke usearcha lapha ke uSiyabonga Mjwara ingoma ke supply it ke making love out of nothing at all.

supply kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM making love out of nothing at all yona ke ngoma ke sivala ngayo ke namhlanje sibe lapha ke ku 7 minutes before kushaye ke u 3 khona ke kanjani ke yakhona lapha ke umageba khumbula ukuthi ke phakathi ke kuka 3 ke ke 6 uzobe khona bese kuthi ke phakathi ke ka 6 no 9 stressless khona ke kulona ke uhlelo lakho lozingqoqo ke ngo 6 kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi kare ke mina na kanjani ke sohlangana ke ngawo ke umgqibelo kuseni part ka 12 naye ke u 4 siphuma ke ngengoma ka Ntokozo Mbambo lengoma ke ethi we pray for more yona ke ngoma ke esiphuma ngayo ke namhlanje usuku lomnandi

Sakoza ke wakhoyeza uhlelo sikeqo magula drive show lapha engosini ke yokuqala yalo ke nje uhlelo ntambama sibingelele ke nakumlaleli kuphi nakuphi lafanele ngekhona umsakazo ke wakhoyeza uhlelo mzansi igamane sibongo nosipha ngubane overthel phezulu oliphansi labafakazana sendawonye ke kuze kubumbane lona ke ihora ke lapha yale sithupha kanti ke sokubhekela ke nakuzona ke indaba ethe ke zahlabahlosa sigabene ke sokuqala salo ke nje uhlelo nakusona ke futhi sigaba ke sethu sokuqala umlaleli yakwazi ukuthi angena shiya kona uPaula nje kwakhe njoba ke siphuma kuyona impela sonto siyazi ukuthi ke zikhona indaba iningi mhlawumbe yomlalela afisa ukuthi ke engeje ke nakuzona nje lezo zindaba soke simdedela ke ngasoke lesisikhathi kuze kubumbane lona ke lapha ya ihora lesinema

asibingelele kuphi na kuphi lafinya khona umsakazo wakho izilo mzansi 98.0 FM kulesi sikhathi samanje. Elamigama ngu-Andile Andizo Mthembu hlelweni lwezemidlalo. Kuyoze kushaye laphana ke u-9 o'clock sikubhekela nje zonke eyikade zenzeka kule mpela sonto ohlelweni ke impela ke njena ke lwezemidlalo. Asibonge la uMahlase obukade hlele nawe ke kusukela ke njengalo ke ihora ke lesithupha kuze kube manje. Njengoba ke sengikhona emsakazweni wakho izwi lomzansi 98.0 FM izwa umehluko. Impela ke kuyoze kushaye ke uwona ke u-9 o'clock sikubhekela imidlalo ye-MTN 8 wafa wafa semifinal. Njengoba ke bikade khona kule mpela sonto ke siphinde ke sibheke futhi imidlalo ke bikade khona ye-Motsepe Foundation Championship ke njengoba ke iqaliwe kule mpela sonto ke sobheka ukuthi ke ngabe ke imphumela ihambe kanjani. Sophinde ke sizwe nokuphawula ke kwabaqeqeshi ukuthi ke ngabe ke izinto zihambe kanjani. Sophinde ke sithinte indaba ethinta laphana ke iqembu ke lesizwe amabhokobhoko njengoba imidlala nama All Blacks. Impela ke izinto azihambanga kahle kodwa ke sobheka ukuthi ke emdlalweni wesibili ngabe

izinto zihamba kanjani ke njoba ke kunethemba lokuthi ke ukapteni impela ke usiyakhulisa ke ngase impela ishayibuya kwaziseke kadelimele kule mpela sonto sophinde ke sibheke ukudlula emhlabeni ke kumshayi kwesibhakela walapha na ke Eastern Cape ke lapha insizwa uZulani edede ke impela ke odlule emhlabeni ke osukwini impela ke lwangulo esihlalo kanti ke sophinde ke futhi ke siye lapha phesha kwezilwandle iqalile imidlalo ye Premier League sibheke khona ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba kanjani kanti ke nomlaleli uzoba ingxenye yohlelo ukuthi ke sithinte ku 0604807164 siza ukuthi ke ngabe ke impela sonto ke uyibone kanjani njengoba ke futhi ke imidlalo izobe ke iqhubeka kule mpela sonto ethinta iBetway Premiership ke kusukela nje kusasa lokho kusile izobe iqhubeka imidlalo ke ethinta laphana yona ke iBetway Premiership kanti ke sophinde ke sibheke nje futhi ke nalapha impela ke kwesithinta ke ama tournament ngokwehlukana kwawo ukuthi ke ngabe izinto zihamba kanjani masibuya ngala sekuqala uhlelo lwezemidlalo lamigama ngoandile andizomthembu.

0: Msakazo olalela izwi lomzansi 98.0 FM. Kuye kuqala ke ngazo ke impela ke zemidlalo kusona ke impela ke nje kulesi sikhathi samanje, njoba ke sazi ukuthi ke impela ke kuningi okwenzakalayo impela ke nje na ke kuzona ezemidlalo impela ke impela sonto ibimnandi kakhulu. Sibuka nje imidlalo ke ethinta kakhulukazi lapha na ke MTN 80 wafa impela ke sekumlando ke ukuthi ke iqembu le Orlando Pirates ke likwazile ukuthi ke lunqobeke umdlalo kwe wabuke wokuqala lapha na ke nesekhukhule ke first leg kanjalo ke neqembu le Golden Arrows nabo futhi ke bakwazile ukuthi ke bewunqobe umdlalo wabuke wokuqala uthinta ke yona ke ngempela ke njena ke iMTN 80 njengoba ke le mdlalo le izodlalwa ke igaba ke zize zibe mbili. Sazi ke ukuthi ke ngabe ke impela ke izinto ziyohamba impela ke njena ke kanjani ke uma ke sekudlalwa ke yona ke impela ke imidlalo ke le impela ke mayisilandela ilandelayo ke yayo ke impela ke iMTN 8. Kodwa ke soza nje ukuphawula ke kwabo ke abaqeqeshi bebeyade beyingxenye yayo ke MTN 8. Masibuya nje ngala.
1: Isikhwili nobhoko umuthi othithi.
2: Ngithanda ukubonga kubaba uMbhidle. Mina ngumakoti osemncane sinobaba kwami besinenkinga ngenkonzo yaseKamereni. Khona ke owasiyalela ukuthi ubaba uMbhidle angakwazi ukuthi asisize yize noma bese sizame izinto eziningi kodwa singatholi usizo. Kodwa ngenhlanhla kubaba uMbhidle ukwazile ukuthi asisize kwinkinga besibhekene nayo. Kumanje emshadweni wami kumnandi kujabulule. Ayikho into engathi ngikhala ngayo manje. Ngisanda umbongo ubaba uMbhidle ukuthi angathi angasiza nabanye.
1: Yiba yinkosi ekamelweni ngobhoko. Vuselela amandla akho enkonzo yasekamelweni. Umama ajabule ekhaya.
3: Inkunzi Dr. Mbhidle. Ubhoko liyasebenza ngempela. Izidinzo zombhede ziyawa.
1: Xhumana no Dr. Mbhidle uthole usizo njengamanje. U Dr. Mbhidle uyatholakala eThekwini eSangro House, 3rd floor, room 303. Ungabathinta kule nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka.
4: Izwi lomzansi, yizwa umehluko.
0: Msakazo olalela izwi lomzansi 98.0 FM. Siyaqhubeka ke nalo ke uhlelo ke lwezemidlalo kusona ke impela ke nje kulesi sikhathi ke impela ke nje na ke samanje kona ke impela ke umsakazo izwi lomzansi 98.0 FM. Kubheka nje ezona ke zemidlalo ke kusona ke kulesi sikhathi ke samanje ubalisa ngokuphazanyiswa isikhathi ke sithathwe nguNondweba ngaphambi ke kokushintshwa ke kukanozinti weLamontville Golden Arrows. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns Mikel Cardoso ezakhe sithola ke emdlalweni nomlenze wokuqala owandulela wamanqamo MTN 8 osukunikelwa izolo lapha eLucas Moripe Stadium. Abafana ke besithende banqobe lo mdlalo ngegoli ke elingene esombeni sokuqala ke silika insizwa ke lapha uSedi ke Dion.

labafana besithende kodwa ke impela ke kubonakala ke izinto impela ke zihamba ngendlela ke efanele njoba ke kade ke icisha lona ke iqembu ke layo ke ngempela ke njena ke Durban City ke ukubheka nje isi yonke ngempela ke imphumela kodwa ne Arrows inqoba egoli lelodwa eqandeni wathi ke isekhukhune yakhala ngaphansi shawe Orlando Pirates negoli ke futhi ke elilodwa ke eqandeni khumbula ke ukuthi ke imidlalo ye M10-8 izobe ke isibuya mhla ka 29 lapho khona iqembu le Orlando Pirates lizodlala ke nesekhukhune ukuthi ke Golden Arrows mhla ka ethi idlale ke nayo ke impela ke njena ke imamelodi Sundowns sazi ke ukuthi ke ngabe ke izinto ke impela ke njena ke ziyohamba kanjani kuona ke impela ke njena ke lo mdlalo impela ke iyo asazi ukuthi ke iyo zala nkomoni kuona ke impela ke nje lo mdlalo ke ubane sombona eya ke emdlalweni ke impela ke njena ke wamanqamu phakathi ke kwalamaqembu impela ke njena ke amane asele ke kuona ke umqhudelwano wayo ke ngempela ke njena ke iMTN 8 masiqhubeka nazo ezemidlalo ke siphuma kwezithinta ke iMTN 8 singena kweze Betway Premiership ke kubonakala inkinga zilokhu zanda emaqenjini ke eBetway Premiership njengoba ke osekuphoqeke ukuthi ke amanye impela ke amaqembu ke asale dengwane noma thi ke bebashiye dengwane abalandeli babo beyodlala ke ezifundweni ke ezahlukahlukene noma ngithi emadolobheni impela ke yahlukahlukene season yeBetway Premiership ka 2026 2027 ibuye ke kuqaleni kwenyanga kodwa maningi amaqembu angakwazi ukudlalela impela ke njena ekhaya ngenxa ke yokufeliswa ke kwezinkundla engasebenzi noma thi ebeyisetshenziswa amaqembu ke cishe ke awu5 amaqembu ke eBetway Premiership ke izinto ke zingahlangani ke ngenxa ke izinkundla ke ezifeliswe iPSL ngabala la iRichards Bay, Milford, Stellenbosch kanjalo ke neChip United nali iqembu leKaizer Chiefs uzokhumbulisa ke amakhosi ajwayele ukusebenzisa eFNB Stadium lapha eNazareth kuzofanele ke thole inkundla uma ke sedlala ke umdlalo wayo ke neswelele ngoSeptember 5 inkinga ebhekene neKaizer Chiefs ke ukuthi ke ngalolu suku kuzodlala ke amabhokobhoko neyama All Blacks kule nkundla ke eziyizikundla ezimbili ezibhaliswe iKaizer Chiefs kwiPSL uzokhumbula kuwe kube iMoses Mabhida Stadium eseThekwini nePeter Mokaba Stadium esePolokwane ke azikulungele ke ukusebenza lezi nkundla ukufeliswa ke kwemabhida iPSL ikhona ke uholela ke kutheni impela ke umdlalo ke wangolwesithathu phakathi kweBay neChiefs uthunyelwe lapha eprincess Magogo Stadium kwaMash iBay iwudlalele ke eThekwini lomdlalo ngenxa yokuthi ke inkundla yayo uMhlathuze Sports Complex eRichards Bay ifeliswe iPSL yavalwa ke iBay ibifuna ke ukusebenzisa imabhida kodwa nayo ayikho esimeni impela ke sihle ngokomthetho wePSL iqembu kalinye livumelekile ukuthi ke libhalise zona ke impela ke njena ke izinkundla cishe ke impela ke njena ke ezintathu inkinga ke izinkundla igcina kuphela kwaZulu Natal kodwa ke usizi nje olubhekene ke nama province amaningi bheka ngoba lapha eEastern Cape lapho kuzinze khona iChip United ke nase Western Cape eyikhaya ke Stellenbosch FC njoba ke kubanjwe ke kubanjwa kuyekwa ke nakhona ngesonto ledlule iChip ke uzokhumbula ukuthi ke iphoqelekile ukudlalela komdlalo wayo ke eKings Park Stadium eThekwini ke umdlalo wayo ke wasekhaya neOrlando Pirates ngenxa ke yungabi ke sesimeni ke kwezinkundla iNelson Mandela Bay Stadium kanjalo ke neBuffalo City Stadium umdlalo wayo neRichards Bay udlalele ke Dobsonville Stadium eSoweto iStellenbosch iphoqelekile ukuthuthela lapha iSugar Ray ixole eKlemont umdlalo wayo namaZulu ngenxa ke yokungazitholi izinkundla eKapa naseStellenbosch iStellenbosch ke ijwayele ke ukusebenzisa iAnthony Stadium keDaniel Craven neCape Town Stadium zonke lezi zinkundla azikho esimeni esifanele isekukhule nePolokwane City ke ungamaqembu aseLimpopo ajwayele ke ukudlalela eNew Peter Mokaba Stadium ePolokwane agcine ke sephelela ke lapha eOld Peter Mokaba Stadium ke nalapha na ke eSheho Stadium kwenzeka zilunge ngokusheshsha inkundla amaqembu abuye emakhaya kubalandeli bawo kodwa ke bonakala lokho kusazothatha impela ke isikhathi eside impela ke asazi sayikhuluma kodwa le nobaba ke umtshali ke le yokuthuthukiswa kwazo izinkundla zibe sisimeni esifanele kuthi ke kuqala impela ke isizini sibe ke impela ke sibone ukuthi cha impela amaqembu asekulungele ukuqala yona ke impela ke season ngoba ke mozobheka lapha na ke eRichards Bay eRichards Bay iya uqala iyaqala ke season yeBetway Premiership umdlalo wokuqala kodwa ke umdlalo wesibili ayikwazanga ukuthi
idlale umdlalo ke wesibili impela ke iPSL yayisithi ke cha le kudlale ayikho ke impela ke njena ke esimeni.

ibikhendwana raso kuyona ke yala esifundazweni saKwaZulu-Natal ishawa ke ngegoli ke elilodwa eqandeni kwathi ke Northwest University FC badlala ke idroka 1-1 ne Upington City kwathi ke the Bees sibona ke bashawa ke iHighbury ngawe 2-1 Real Native bashaye ke Cape Town City ke ngo 2-1 Venda Football Club badlala ke idroka 1-1 lapha ne Leruma Lions yaqhubeka ke imidlalo yayo ke iMotsepe Foundation ibheka ngoba ke igomora mhlaka 28 izobhekana ke neVenda Football Club kuthi ke Highbury idlale ke neHope FC Opitz College idlale neHungry Lions Leruma Lions idlale neNorthwest University kuthi ke Magesi idlale ke neDabize amaTucks idlale neMidland Wanderers Upington City idlale neReal Native Cape Town City yebe ke sitholana ke neLeicesterford City sazi ke kuthi ke ngabe ke izinto ke ziyohamba kanjani kodwa ke khombisa ke izinto ke kuthi ke zima umqalo zishube kakhulu kuyona ke iligue ethinta ke yona ke ngaphela ke njena ke iMotsepe Foundation njoba ke amaqembu akhona alola ke kakhulukazi ke ukuthi ke ngene esigabeni ke esithinta yona ke ngaphela ke nje iBetway Premiership masibuya ngala khona ubaba umtshali sibheke nje kakhulukazi ukuthi ke ngabe ke uyibone kanjani lempela sonto.

umsakazi olalela izwi lomzansi 98.0 FM siyaqhubeka nohlelo impela ke lwezemidlalo ke kulesi sikhathi samanje ngithi ngizama ukuthola ke la ubaba ke impela ke njena ke umtshali ke sibheke kakhulukazi imidlalo ke bikade khona kule mpela sonto impela ke masiqhubeka nje nalo ke uhlela ke uhlelo ke lwezemidlalo ukudlula ke emhlabeni kwe legend lapha na ke uZolani Tete wakhona ke la eNingizimu Afrika abantu abaningi bamazi ke ngaye ke ulast born uzokhumbula ukuthi ke wazalwa ke ngawo ke umhla ka 8 March 1988 lapha eMdansane Eastern Cape ke wadlule ke emhlabeni ngawo umhla ka 21 August 2026 ubeseneminyaka engu 38 uzokhumbula ukuthi ke iboxer leli lidume umhlaba wonke kakhulu eNingizimu Afrika njoba ke senqobeke nje cishe ke iWorld Champions ke kabili wathatha ke IBF or Junior Bantamweight impela ke ngo 2014 ke cishe ke kwakuyilapha ke ezweni lakhona ke lapha na ke Japan waphinde wathatha iIWBO impela ke Batman ke weight ngo 2017 kwaba ke futhi ke nango 2019 khumbula ke ukuthi ke wenzeke inokout emhlabeni ke njoba ke impela ke nama record nje amahle nama fights angu 34 wanqoba ke ka 29 kwaba ma KO angu 22 washawa kwa 4 ngolihlanu ke lwedlule mhla ka 21 August insizwa ke ibibuya impela ke ekhaya lapha eMdansane ke elinde ukuthi ke gate ke ivuleke kwavala ke amadoda amabili aqokeke impela ke izinto ezingabonakali amdubulela emotweni njoba ke ubengahambi ke impela ke yedwa njoba khona ke owesifazane ke obe naye engena ke khona ke lapha na ke impela ke njena ke ekhaya insizwa ke sithike impela ke umoya wakhe walala ngokuthola sizwile ke no minister wezemidlalo lapha na ke u Mr. Gethin Mackenzie impela ke khalisa ke wona ke impela ke njena ke umndeni njengo kudlula ke emhlabeni kwayo ke impela ke legend ke lolu daba ke sophinde ke sixoxe la impela ke naye ke futhi nje u BK uma ke sesibheka nje kakhulukazi kwesithinta ke yona ke ngampela ke njena ke i boxing impela ke kubhlungu ukudlula nje emhlabeni ke komuntu ke edutshulwe ke ngalolu hlobo ukuthi ke impela ke bekwenze njani kangaka ngizile ke kuthiwa kunabasolo impela ke abavalelwe ababili impela ke ngeke siqinisekise lokho ngoba ke kuumsebenzi wawo impela ke amaphoyisa impela ke siyafisa ukuthi ke begcine betholiwe laba bantu abenze isihluku impela ke njena ke esika ngaka eyivela lapha kwi Orlando Pirates uTito uMaswangayi hayi impela sithe Orlando Pirates yabonga sizwa ke zwile ke ikhonjwa phesheya kwezilwandle njoba ke futhi ke ubengabonakala ke nangokhalo kumdlalo ke wabo nesekhukhune lowe MTN8 ubeke kungisho ebhentshini kwanemibuzo ke eminingi ukuthi impela

0: azolalela izwi lomzansi 98.0 FM. Saqhubeka nohlelo lwezemidlalo ekusona ke impela ke kulesi sikhathi ke samanje usekhona ke ubaba umtshali ke sokhuluma naye ke kusona kulesi sikhathi ke impela ke njena ke samanje baba umtshali asikubingelele sikwamukele emsakazweni izwi lomzansi FM.
1: Baba mpela asikubingelele sibonga ithuba siyifaka vele ingoma sithi ayashona mala.
0: Ayashona malanga konakele
1: ayashona malanga konakele konakele sifuma kwi weekend ye wafa wafa winner takes all
0: ayi kunjalo MTN 87

umsakazo olaleli izwi lomzansi 98.0 FM sesizoya njengasemaphethelweni ke siphetheke ngayo ke imidlalo ke ekhona kule mpela sonto ngaphansi kwe Betway Premiership osukunikela kusasa kumhla ka 25 ngopast 7 iKruger United izodlala ne Durban City. Durban City ayikazi inqobe ngisho umdlalo odwa ngaphansi ke kwesandla sika Yusuf Lumkhumbula wayeqeqesha iqembu le Kaizer Chiefs. Zimnyama nje izinto kwi Durban City. Marumo Gallant izodlala ne TS Galaxy. Orlando Pirates izophinda nesekhukhuna kuseyona ke MTN 8 le imidlalo we league kuthi uzala nkomona sazi mzwileke umqeqeshi wesekhukhuna uSendrick Kaze ekuveza ukuthi ke cha bayimisele kakhulu ukuthi ke okungenani ke bayafuna ke ukuthi ke benqobe umdlalo ke impela ke wodwa ke nezimnyama ngenkani impela ke yasazi ukuthi ke kuyokwenzakalani njoba ke kulo futhi leli sonto leli bayophinde bebuye sebebuye emlenzeni wesibili weMTN 8 nayi sekhukhune nezimnyama sibhekene nabo ngqo ela ke ayikhenye igame yePirates enye nesekhukhuna ayikhenye iPirates njengoba didlala kule mpela sonto izophinda kusasa kanjalo nange Saturday shube kakhulu swelele bazodlala neChippa United mhla 25 Golden Arrows izodlala neStellenbosch Mamelodi Sundowns mhla 26 bazodlala namaZulu Polokwane City bazodlala neMilford amakhosi bazodlala neRichards Bay sazike ukuthi ke ngabeke izinto ziyohamba kanjani okwanamhlanje impela ke sekuphelile basho njalo ke esikoleni impela ke sekuphelile impela ke nje okwanamhlanje kwezemidlalo impela ke oza kwethu ke kusasa ikusini bazobeka impela ke sebeqhubeka impela ke nazo futhi ke izinhlelo impela ke njina ke zezemidlalo izobeka impela ke njina ke zikhona nantambama futhi kuzobe kunjalo oza kwethu bazoqhubeka bekunikeza ke njena ke zemidlalo mina nawe asihlangane ke nje osukwini ke nje lwa ngo Saturday nakhona nje sikhulume zemidlalo kanti ke ungangilandela nalapha einkundleni zokuxhumana uyasesha ku Facebook uthi nje Andile Andizomthembu TikTok Andizomthembu impela ke ne stage umsakazo izwi lomzansi FM uyolandela einkundleni zokuxhumana izwi lomzansi FM Facebook izwi lomzansi FM TikTok izwi lomzansi FM nakanjalo ke nalapha kwi website uyasesha uthi nje izwi lomzansi FM lana ke impela ke ozokhona impela ke umehluko

noma kabe izimo zikumele kabi kanjani noma bekuthiwa kumi ngayiphi indlela noma uyabona izinto uthi uyayihlanganisa ayihlangani okwazi ukuthi kodwa kobuye kulungeke elinye ilanga ixesha lakhe likafika We plan, God decides.